0: 다는 베이징지 디츠로 조브질힌
1: 아르니는 토인키흐담야 강중스 장딩 키스골라 세르쌈니
0: 강중 세르쌈
2: 세든 제냠 큰토코 남바 체남바 데모 nga len chen de don zamba la dun yin ne
3: de mo to na ba nga le chen de don zamba ma phum gon bo yin ne
2: ta ta che na bie nian lim dan jiu jin ban de ne so hu na jiang zhong mian chen keng a wo ge le long tin jie gang zhong se sim lin chen yin ne tang de len chen nang de zong zhe bie che nam la xi jin ping jie a jie si zhong de guo long wa deng a jie ge xian de me ma ci ya dam long jie chan ban ga guo zhu xiao bie nan ba jie xie de san bu ga bu si xie
4: 시진핑기르제스르종드그고르글랑와
3: Nyankunamba, Tengdi Xi Jinpingi Jesil Shunlik Gurlanwa Shibi Canbi Nangdi Buzi Dangbu Kik Sorga Bardi Jensuq Ranglik Jir Jinkum Huayinji Dirmuk Sarur Hirtir Gip Chogi Shibak Tangji Yine
2: Jensuq Ranglik Jir Jinkum Huayinji Dirmuk Sarur Hirtir Gip Chogi Nyeshtung Jisimli Ada Ngawe Tsi Nyerwji Nyine Jinkum Huayinji Songchung Pshajinan Jiwa Dashta Jibjinga Panji Gabjir Nibi Pshajig Jine Jinkum Huayinji Songchung Tunga Huayinji Bagzwa Jirchung Shibi
5: 阿姨是切齿等啊，嘎子切齿嘞，眼睛是乌等啊。健康可用的人啦，很多人就别跟跟切齿等啊。阿姨把切齿嘞，眼睛是乌皮的。茫茫茫错等啊，我这不查进啦，三天干吃可怜难吃等啊，可是么讲呢？三天怎么吃？可以不做，就是用一个不等啊。健康可以，就是用一个不。不就从农历节，健康可用节，第二不是日，哈特就把这些呢，茫茫啦。
3: 通知等啊，所以可以个一个步行进去。健康怀孕这个正确的呢，慢慢接盘的等，没这个接忙不能接来下来。等个促进交接被拖，健康怀孕这个正确的，中国前期单笔迅速让这个下不及格，血管癌是几个费用高比能不及格的。健康怀孕这个正来跟着核心活动啊等，你这个单笔中国这个很特殊的，中华民族的单的公费用钱完全是给些少数动用了。第二次。
2: 中国前期单笔迅速让这个经济的过程，眼睛，眼睛当时不得从安全有把等哎，俺做健康怀孕经济真来很难接比，你这么简单把等，确实不担保，少不担忧了。健康怀孕经济真来跟得了动物嘞，眼巴的，等个促进交接别工作呢，需要用力，老不得断缺等哎，等小评价个别用这个等哎，从小增加工把个钱呢，厂里个当摊别，工不拉大把接，做不断的做的，俺让熊拉不真就等哎。 俺们兄拿不真就等哎，俺们兄拿不等吧，俺们兄啊，从小就学别，健康可用些，大娃学把等哎，通控专用等哎，可以个从小学别，而且是也，而且是积极用哎，专用呢能进学把等哎，从小不啦能进学把，俺们兄说起来做人怎把比较，学学个进用哎，健康的去学把等哎，健康哪能个提升得动啊，健康点这个从小学把，健康可以个那个级别把比啦，很讲理。
5: 通控专用用等啊，可以个从中用个，瓦东个过次等啊，通你接着不起来，通起来不接等啊，错就是等接吃不学习。黄牛的工资动啊等啊，健康可以个从中学别玩接，另外特殊的用的把学习把的。健康可以个从中学把呢，通起你和从中学把等啊，健康可以个那个就学把呢，通起你和工资动啊用别，那些单不学的。
3: 我为阿让多接，阿将多个工费等哎，阿连苦接工费嘞。他没工费接我嘞，跟得了东西把等哎。可以阿列东阿阿人多多些的，阿你可不咱们这黄牛的盘子用特别些把呢，和咱你没用哎。而且可不接啥空呢？健康怀孕这个证件是单些些呢。门不如通控可以什么多你们用的把等哎。黄牛的全做不是健康什么接，盘子什么用为啥东西的嘞？而且可不接啥空瓦东啥不做些的。
5: 제용린
3: лагжир хсарпл дэн зунг хсарпл хсарпл цунзэн хсарпл гүгдэм чич шэпү шэли чих дамбу гжир намбу зунгни чэнкэм гмарт гэржэн дэбги патэн тэ нансун шэги патэн цанриг дэн тэншэн лэг дэн тэмби жунчир дэн жунлэ чэн ларкэн дэг тонвэй гоцл дэн шэнли гомфлэг тонвэй гоцл чэнкэм дэнжиг юнвэй гоцл чингэл гипа якэб дэн сакун чир чэнкэм дэнжэн госон шэги па чэнкэм чэ шапши шэли чэрэг тонги чэнкэм гмарт гэн дэ хифтамбур чэгила Чэнкэм кори сонгчон шэпэг натун тугу гэгэржаали гомба кэнэн ргэн маруңла дэлэр дугна чапах чугэй.
2: Тонгхун жунчон шэпа нэ. Чэнкэм кори сонгчон шэпэ сави тапчи гэнэ. Тонгхун жунчон дэнэ шэмьэр нэ вэвчэл шэпэра хэжэгба дэнэ. Тонгхун вэвчэл дунштан сави тунэв жэрэр гэндэл дунэ. Гурэм юн сэ жунчонла дотэм шэхэ чэрэг дунэ жэпшэдэ. Нэкун дэнэ чэ сажэм жэбэ зайжунчон дэ цэл чэнбэ дунгэ ба дэнэ. Алин кур хамжира гомплэ тунгива. Тончил дэнэ. Куржин завчив жиджэ гурмдэ бурцлэ нюмчэ чэн дэнэ. Ямфчир вэфчилэ. Тонгхун чэмчисэн юрэ гэплэ тунги.
3: Гнэчи чэнкэм нямсу лэгзэ лэгтэр дэн. Чэнкэм тонзи тончил шэнэ чэрэг тунги. Чэнкэм курив зан вонэ мэдэн авчэн цугэр жэмтэл гомплэ юнвэ ирцавэ гмаши гэнэ. Мэмэн мэнцуг чин курив гэн адун ла дурнэн чэмбэв шэчэн юлэ. Курив сонрчон дэн бжирчон шэнэ. Мэнцуг чэ линкэм вдэ тэн лаг ноцих тунгви. Кори гэг наатын нгонсал чэн тахчуд шаажих зуна дэв зунни. Нгонгүүх зуурн зэнжэ дэн, шугуди чив жирчун шаажир жэнчун дэн. Чэ дэн улонгэм дэн, саржи суг чэн бахсуг жирчун шэ хэгчэрэг дунва. Нна чин бабжид дэн, сакун чэ чин бахсуг нгубжи ла, ргэндэл хэчэнг дунва. Зуна лэрэг дэн, зуна сакун чэ, улонгэм бахсуг жирчун ла, ргэндэл хэчэнг дунги.
2: Ламныг дамхи дэн, чэмчун нанхи лэгтэрв шина мартуэ. Зэнгэм хулэвэн зэгчэн ла, авли кэлвэн гансун шэ мэтуэ. Гэл чэхэнэ. Jitkhab shungzil dhag yomkhin dhang. Jigimdi chabchin zomkhin la, ngipar dha dhemdi la khangin abdandil pshegi bhi matzli. Matzhi gangwura abdandil pshegi. Jinkam khoyon korja drabzhig dhang, thopsura khintun jamni, amang yongja junchung gandhi khid dhang, korig songchung gandhi khid. Jinkam jandhi khib ji, khu chirib dhangni. Jinkam korgi la, jivtri pshebi, darsul zangpov jangi. Gondar cangmi nyamba na, fjasuk rangli ji, jinkam khoyonja dirib sarwar, hartak gib jogi shiba dhigin. Шүнэй намбаци, жэмпэн адачив жигдэн алэйн шиглан нянжи, ажиг сэмтэн чибэ цамбэн нэнгдэ шигжу ялэ.
4: Чижи сэмтэл шэжэн баадэр, ngaci дуокэр шэжэн гэл, ажиг сэмтэн.
3: Нямка намба тэнгдэй ажиға сэмтэм шэбэй цамбэй нэнгдэ норнаг бзангна рэнгкунг тошиба дэвшэ жэйэнэ.
2: Нялэмам цохэр жунчэра шунхуа саалэ рэ рангшчун зунгэ. Гэнца уорэг шэнгэ, гэнца дэвэ, торгэнэ норнаг зоплэ дэнжэрэ, мэцху лэнглэн дэкурэ. Нэрсунг нялэнга лэ, кэрпэг гуэй цухчэнэ, ял дэна цухжэндэгэ. Чарва цансэм вабдэ, намда хэнтэ чхэрунгэ, цангмэ лэла лава жунбу жунтэ, ngamu нэдэр юнэв гэгэвла. Цамэ донла арэргэ дэнга гапти кэнгёле. Дэ кэрпу готэнга ни бадэле. Тэнг тэнг пор тэнг дэрна. Гурэв жай мэнгэ. Маркэнга нямни кэнтэв жэг бэ лам дэнжэг сунси. Кэрпу гуэй гэнг нэсэ. Фтанцэн цэрэнгэ лэгэ гурмэ цэ жүрдэ. Дэхтэр пшэлэ.
3: Гэнца сэнг нэ чарнюм чим цонпэ гэрмэ сэмтон чэг жай ёпи чапчин рэвэн дапсэг нэла. Нэхсэн рпан тэнг мэн имэ рэв шэнг хэн гэнсэр мэ бэ дэм ёлэ. Ил дэ нэ зэр жонг тэна дэг бэ хчэн чэ вэнрэм чэ фшигра ин бэр масэл. Цохир жончир жив шиглий шангчин нэрви шиглий шан кона ангрэлэ. Тэмүң майын би рангшун рцатанга тонкун лартэнни, норнаг цуан елди мангцуг жи юнргу тонкун хсоуэрэлэ. Хуанчи жи тартвардан цуртан жи лэгцил аржили ин баатан, нянкан гугби ниба сянби, норнаг взангрун рангун тумбар зумата би ргакагдан чалэ. Танаг яркир хакил жи баатан, ртуанкир цумба ба, рганкир пшинва, хшекир хва ий хсорпил ргакаг лан чанни, Нжогма цур хсэр ставир цаса юрун, ен арангвар тундим чангбрэджи чиг мати сагни юлэ. ngonchil ngi changgi norngam chi na yochil ngam la tengi rgen khir ngam shin chig ji kha khil thong a dang ti khir khang chig dang cha chi go kha chen bo jong a re le norngam zong kib jang nyom khin yong rge gi la te chi ren kong ka chul tam na te ster jong gi pi lo chi kan ba chun la ji me ba shi yin shi rgen sar di bi dang zhe bu shu ji ren chin don zhe bu ji ngon chi jin chua la shi zhen xie shu de te ster xie le
2: ngam la de ni shi kin chu ya zhan hang ga nan ba de bi chi le ni tong ni ni do le gang cha xing ge a ren yil tong kong jie a ren bi la gang zhi heng ai 中四大部分的配置国库的担子批发等的满了过来才要不是三百万个车舍得不是你刚才的话的托根啊农那个做不得电视不是个把等的等着不等的娘的坑啊如果请不接娘的接敲定配置东等啊啥这么些你懂吧的等着不也配置接卡不是我们怎么把等的娘的坑啊干可为谁这个大从你不是吧如果没钱农那个这个马上都不是的娘的坑啊更怎么不是的 当突然中慢慢用完这个心思，啊，今儿咱俩忙不马上都不行了，搞点都不送了，这都不下些，对的嘞，都不急。中把咱们这心慢点人就起来，打他妈回这个活个让上总的，阿拉不身边，中特切的能着不西。对嘞，中把那么对出的西不来，主要去吃不成哎。那得嘞，刚才那边中起嘛，你不加过个，伢们肯定西巴等哎。啊，对吧？他们个啥事？不接请啊，说什么等啊，争取什么什么样啊，马上都西个。
3: 蔡登建杰从你的学堂来带你，我去接他的农坑的，买这些嘛，其实都不接不接也。蔡登建杰农坑的人爸爸嘞，咋坑等农坑，经常说个钱都不只顾了，更苦点怎么会得接嘞？农坑能怎么些的？平日接了十多万等，健康、生活等，才认识的，七十年不接些。